0: Na ida ing hatu tetepi kagar cinggar mekki cing syariah tutungulan.
1: Aduh.
0: Amuing. Takalayan naon ya hayang.